0: putevi.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom

20 minuta je do 14 sati, zar već? Brzo. U svakom slučaju 20 minuta da se prebacimo sa ovih, pa neću reći da ćemo se prebaciti sa servisnog dijela informacija koje slušate u emisiji u fokusu Radio Federacije. Bavit ćemo se malo stvarima koje se dešavaju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Danas prva i najvažnija, zasigurno već najavljena u najavi emisije negdje oko 13 sati, je tada konzorcij logistika Bosne i Hercegovine koji okuplja domaće prevozničke kompanije. Danas u Sarajevu je organizirao još jednu protestnu vožnju od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. O protestima ovog konzorcija smo pričali tokom protekle godine, pa ja mislim da su njihovi protesti trajali negdje od septembra do decembra mjeseca prošle godine. Očito ništa se nije riješilo, jer razlog ove protestne vožnje jeste taj što se na bosansko-hercegovačke vozače koji voze kroz Schengen zonu još uvijek primjenjuje pravilo da u ovoj zoni mogu biti 90 dana u 180 dana, baš kao i svi ostali koji nisu državljani šengenskih država. Iz ovog konzorcija traže od Evropske unije da se taj broj dana poveća na 125 do 130 u periodu od 180 dana. Ono što su oni pitali Evropsku uniju je to kako njihov boravak predstavlja 91 dan, a nije predstavljao 90. ili 89. dan. Kako kažu iz ovog konzorcija, oni tvrde da se bosansko-hercegovački vozači tretiraju kao ilegalni migranti ako budu primorani prekršiti spomenuto pravilo. Jedan od vozača iz ovog konzorcija je izjavio da se vozači osjećaju izigrano i prevareno kao razlog zašto prethodnih mjeseci nisu protestovali. Istakao je to što im je Evropska komisija

0: oduzimaš mi
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Konzorcij Logistika organizirao je ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu protest bosansko-hercegovačkih prevoznika koji od Evropske komisije traže da pronađe rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i s istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Predstavnici Konzorcija Logistika BiH Zijad Šarić i Nikola Brković.
2: Očekujemo da prvo sutra će biti sastanak Evropske komisije i da će